0: پرساد تقسیم کیا جائے گا۔ ریاست میں شدید گرمی اور لو کا قہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 22 مئی تک ریاست کے بیشتر اضلاع میں لو چلنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری کے پار جانے کے امکان ہیں۔ موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انتظامیہ کو پوری طرح الرٹ رہنے کے احکام دیے ہیں۔ اس دوران مرکزی وزارت آیوش نے شدید گرمی اور لو کے حالات سے نپٹنے کے لیے صحت مشاورات جاری کیا ہے۔
1: یہ پرامرش عام لوگوں، کامگاروں اور بڑے سارجنک کاریکرموں تتھا کھیل آیوجنوں میں شامل لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ گرمی اور لو سے ہونے والی بیماریوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شیشو، بچے، گربوتی مہیلائیں، بزرگ، باہر کام کرنے والے لوگ اور دل کی بیماری یا اچ رکت چاپ جیسی بیماریوں سے گرست لوگ لو کے دوران سب سے زیادہ جوکھم میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی وشیش دیکھ بھال اور نگرانی ضروری ہے۔ پرامرش میں کاریہستھلوں، سارجنک کاریکرموں اور باہری گتیویدھیوں کے لیے خاص ساودھانیاں بتائی گئی ہیں۔ میں چھایا دار آرام استھل کی ویوستھا، سمے سمے پر پانی پینے کے لیے بریک اور لو کے لکشنوں کے بارے میں جاگرکتا پھیلانا شامل ہے۔ ریشو جیسوال کے ساتھ اکشت ویدیان، آکاشوانی سماچار، دلی۔
0: دریا اسنا، محکمہ موسمیات نے آج سے چار دنوں کے دوران ریاست کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی جبکہ کم سے کم درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آگرہ، اوریا، بلیا، باندہ، بھدوئی، چترکوٹ، اٹاوا، فتح پور، فیروز آباد، غازی پور، حمیرپور، جالون، جونپور، جھانسی، کانپور دیہات، کانپور شہر، کوشامبی، مہوبہ، پرتاپ گڑھ، پریاگ راج، رائے بریلی اور وارانسی کے کئی مقامات پر ہیٹ ویو سے لے کر شدید ہیٹ ویو چلنے کے امکان کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔

0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا, آپ کو ڈھانڈس بندھایا, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے, گائک گائکائیں.
1: جی اب آپ رفیع صاحب کو لے لو, کتنے بڑے مہان کلاکار تھے, اب ان کے ساتھ جب گاتے تھے تو وہ بھی وہی انداز سے پیش آتے تھے اور مائنڈ اتنا ایز کر لیتے تھے اور ماحول ایسا بنا کے رکھتے تھے کہ جیسے گانا ریکارڈ ہو جاتا. میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً سبھی بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ گانا گایا ہے اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح یہ پیش آئے ہیں.
0: کمل جی, آپ جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں,
1: جی
0: کچھ دیر کے لیے ہم بھی اسی زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج سب کچھ بدل چکا ہے. آپ جس زمانے میں پارشو گائن کے کھیت میں سکری تھی, اس دور کو آپ کس روپ میں یاد کرتی ہیں؟
1: ایک ایسا دور تھا کہ جو گان بنانے والے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ بھی جیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ میوزک ڈائریکٹرس تھے, اور جو گانے والے تھے وہ بھی. ابھی میرا ایک گانا ہوا تھا فلم برسات کی رات کا گانا تھا, میوزک ڈائریکٹر روشن تھے. آپ یقین مانیں اتنے بڑے وہ میوزک ڈائریکٹر مجھے ریہرسل کرانے آتے تھے. ہاں وہ ایک دن نہیں آئے, وہ میرے خیال میں 10-12 دن آئے, کیونکہ کہہ رہے تھے یہ راگ پر آدھارت ہے گانا اور کمل کو کچھ چھوٹی سی تانے بھی کہلوانی ہے, کیونکہ میں میرا کوئی کلاسیکل میوزک کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو اتنی دلچسپی, آپ بتائیے آج کیسے کون لے سکتا ہے, سمے کا کتنا ابھاؤ ہے کہ آج تو گانے میں نے سنا ایسے بنتے ہیں کہ بہت انسٹنٹ فوڈ کی طرح بنتے ہیں. تو وہ گانوں میں بات بھی پھر ایسی آتی تھی کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا.
0: جی اتنا پیشنس تھے لوگ, اور اس میں اور باریک سے باریک کام جتنا تراش سکیں.
1: جو انگلش میں کہتے ہیں نا, پیس بھی تھوڑا سلو تھا, زندگی کا پیس مزہ تھا ایک, یو نو زندگی کا کہتے ہیں نا, ہر چیز میں ڈسکشن, وہ لیول پہ ریہرسل. ہم لوگ پہلے ریہرسل کرتے تھے, پھر ریہرسل میوزک ہال میں ریہرسل ہوا کرتی تھی, پھر اسٹوڈیو میں جاتے تھے, پھر وہاں میوزیشن کے ساتھ پورا گانا کھڑا رہ کے گانا.
0: ریہرسل فائنل ریکارڈنگ سے پہلے کا ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ.
1: جی جی,
0: تو اس زمانے میں آپ لوگ کتنے گھنٹے ریہرسل کیا کرتے تھے, کتنے دن تک؟ حالانکہ آپ نے تھوڑا سا اس کا سنکیت دیا ہے ایک گانے کے بارے میں بتایا ہے.
1: جی کوئی گانے ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی میں نے بتایا, ویسے تو اس میں نے سنا ہے لتا دیدی بھی ریہرسل کے لیے جایا کرتی تھیں, جیسے ہمارے ایک میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے سجاد کر کے, وہ بہت کڑک مانے جاتے تھے اور ان کو بڑے بڑے سنگروں کو, منجے ہوئے آرٹسٹ کو بھی جب ریہرسل کی ضرورت پڑتی تھی, تو میں تو ایک دم نئی تھی, میں تو چاہتی تھی کہ مجھے ریہرسل کرائیں, اور ریہرسل ہوتا تھا, باقاعدہ ہوتا تھا.
0: تو چلیے اسی بات پر ایک, اب ہم ریہرسل روم سے باہر آتے ہیں اور ایک آپ کی پسند کا اور گانا سنتے ہیں. آپ بتائیے کون سا گانا سنوا رہے ہیں
1: ابھی؟ آپ سنیے فلم گھرانہ کا گانا سنیے, دادی اما مان جاؤ.

0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ۔ بھئی کمل جی، آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ
1: کیسے منایا جائے ان کو، ہے کہ نہیں؟
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے۔
1: نہیں، کیا ہوا، جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا، آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے، ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئے تھے، تو میں نے ایسے راستے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے، اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے، تو کہتی تیرے ساتھ کون چل رہا ہے، ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا، میں چلوں؟ میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے، تو تو اتنی مشہور سنگر ہے، تجھے سب پہچانیں گے۔ کہنے لگی نہیں چلتے، مزہ آئے گا، میں کوکلا بہن بن کے آؤں گی۔ یقین مانو میرے ساتھ آئیں، اس جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن، میں گا رہی ہوں، میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں، اب بولی آج کیسے، یہ ماحول کیسا تھا، ہے کہ نہیں مزیدار، اور کسی نے پہچانا بھی نہیں، وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی، مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت تم۔ تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے، اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں؟ فوراً پرنسپل، کالج اسٹوڈنٹ، سب کو پتہ لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے، بڑا مزہ آیا۔ لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے،
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے۔ جی ہاں،
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے، جو مطلب جو بھی آتی ہیں؟
1: بالکل بالکل، وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی، بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے۔
0: کمل جی، میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی،
1: جی،
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے؟
1: جی، میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا، پھر اپنا بھوجپوری، پنجابی، اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا۔
0: اچھا،
1: جی ہاں، فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی، فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی، جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا، اور اس کا ایک گانا تھا

0: جی ہاں دوستوں, غزلوں کی محفل یوں ہی سجتی رہے گی کیونکہ جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے. اور اسی کے ساتھ مجھے اپنی ریڈیو ہوسٹ اور دوست آرجے آرتی جیوتی کو دیجیے اس پروگرام سے اجازت. پھر ملیں گے ایسی خوبصورت شام میں. تب تک کے لیے مسکراتے رہیے, سنتے رہیے اور دل سے جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: میڈیکل بی ایس سی نرسنگ لیب ٹیکنیشین میں کریئر بنائیں. چاندنی اسکول آف نرسنگ اینڈ چاندنی کالج آف نرسنگ, آج ہی آئیں وکاس نگر کانپور.
2: آپ کا اپنا چہتا من بھاتا لہراتا فون ان پروگرام ہیلو کانپور آ رہا ہے آپ تک اسی شنیوار اور رویوار کو شام 5 بجے سے 103.7 پر. ریکارڈنگ ہوگی 2 دن, بدھوار اور گروار کو 11 بجے سے 12 بجے تک. تو اپنی پسند کا گانا سننے کے لیے ہمیں کال کریں 0512-254-1818 پر. ہیلو کانپور.